0: Magic Night.
1: Estoy loca.

Не знам се това, по Magic започва, приятели. Здравейте, аз съм Ади и днес ще ви споделя няколко интересни факта, които определено успяха да ме впечатлят тези дни. Надявам се и на вас да ви бъдат също толкова интересни и любопитни. Знаем, че всяка нация има свои необичайни традиции, а една от най-известните в Швеция е консумацията на деликатеса сурстрёминг. Това, приятели, е ферментирала балтийска херинга с изключително силна миризма. Традицията води своето начало от 17 век. По това време солта била изключително скъпа, затова рибата се съхранявала чрез ферментация. Метод, който позволявал да се използва по-малко сол и храната да издържа по-дълго. Приготвянето започва с улова на херинга през пролетта. След леко осоляване рибата ферментира няколко месеца в бъчви, а след това процесът продължава в консерви, докато достигне характерния си вкус и аромат. Сурстрёминга традиционно се сервира с тънък хляб, варени картофи, лук и заквасена сметана, а поради силната миризма консервата обикновено се отваря на открито. Макар аромата да изглежда доста неприятен за много хора, то за шведите си е нещо съвсем нормално. А днес сурстрёминг е много повече от храна. Този деликатес е станал част от шведската култура. А ние, приятели, продължаваме с още любими парчета от последните десетилетия.

Здравейте, приятели! Продължава днешната ни среща в Не знахте това и сега ще си говорим за нещо, което съм убедена, че всички имаме вкъщи и употребяваме ежедневно. Историческите документи, логиката и хигиенните съображения определят точния начин за поставяне на туалетната хартия, като свободния край трябва да виси от предната страна на рулото. Макар темата да продължава да бъде обект на дългогодишни дискусии, наличните факти потвърждават правилното позициониране. Още през 1891 година изобретателя Сет Уилър патентова перфорираната туалетна хартия на руло. Чертежите към оригиналния патент ясно показват, че хартията трябва да се развива отпред, а не откъм стената. Поставянето на рулото с предно висене осигурява по-високо ниво на хигиена, тъй като листа остава на разстояние от стената. Това значително намалява риска от докосване на повърхностите и евентуално пренасяне на бактерии. От гледна точка на удобството пък този метод позволява много по-лесно откриване, хващане и откъсване на хартия само с една ръка. Единственото изключение, при което позиционирането с хартия откъм стената е за предпочитане, е наличието на малки деца или домашни любимци. В този случай при задвижване на рулото туалетната хартия се навива обратно, вместо да се развива върху пода. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Продължаваме с интересни новини от целия свят. Като ето, че местен рибар улови изключително рядка оранжева акула с изцяло бели очи в Карибско море, край бреговете на Коста Рика. Проучване на експерти от Института по морски науки към Тексаския университет установи, че морският хищник, приятели, страда от две изключително редки генетични аномалии едновременно. Необичайният екземпляр е бил уловен през август 2024 година и впоследствие пуснат обратно на свобода във водата. Анализа на заснетите изображения показва, че уловената женска акула кърмачка е с дължина близо 2 метра. Изследователите обясняват специфичния и външен вид с едновременната поява на албинизъм и ксантоза. Сега ще обясня какво са тези неща. Албинизма е причината за напълно белите очи на животното, докато ксантозата стимулира свръхпроизводството на жълти пигменти, което е придало на кожата наситено мандаринов оттенък. Учените подчертават, че подобна цветова комбинация се документира за първи път в историята при този вид хищници и не е регистрирана никога преди в района на Карибите. По принцип, толкова ярка окраска пречи на морските обитатели да се сливат с заобикалящата ги среда и съответно затруднява ловуването им. Размерите на конкретния екземпляр обаче доказват, че тя е почти напълно зряла и специфичните мутации съвсем не са попречили на оцеляването. Това не е единствената странна проява на пигментация в морския свят през последните години. Припомням, че по-рано рибари в САЩ извадиха от водата рядък двуцветен американски омар край бреговете на Кейп Код. Едната половина от тялото на ръкообразното е била оцветена в стандартно кафяво, докато другата имала същия ярко-оранжев цвят. А по Magic продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. След повече от 10 години търсене, астрономи откриха трудно забележима планета, която обикаля около младата звезда Бета Пикторис. Два независими екипа са направили откритието почти по едно и също време, използвайки различни телескопи. Един екип е работил с много големия телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили, а другия с космическия телескоп Джеймс Уеб. Новооткритата планета дълго време е оставала скрита в архивните данни, тъй като е засенчена от ярката си звезда и другите две неизвестни планети в системата. Тя е малко по-голяма от Юпитер и прави една обиколка около своята звезда за приблизително 91 години. Намира се в много млада звездна система на около 20 милиона години, което я прави ценен обект за изучаване на ранните етапи от формирането на планетите. Според учените, това откритие дава рядка възможност да наблюдаваме планетна система, която все още се оформя. Смята се, че в нея по-малките подобни на Земята планети все още могат да бъдат в процес на образуване. Звездата се намира на около 63 светлинни години от Земята и продължава да бъде една от най-интересните системи за изследване на начина, по който се раждат и развиват планетите. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 40

0: Kaufland. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон. Magic

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вентилатор на турбина е паднала късно с нощи в тунел Витиня на автомагистрала Хемус и е блокирала едната лента в посока Варна, съобщават очевидци в социалните мрежи. Движението през тунела не е спряно, но е сериозно затруднено. До момента няма официална информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента. Парламентът ще гласува окончателно на второ четене държавния бюджет за тази година. Вчера дебатите по план сметката на държавата продължиха повече от 12 часа. Предвижда се дефицит от 5,7%, а максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е близо 10 милиарда евро. В програмата на депутатите и първо гласуване на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, както и петъчния парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Иван Демерджиев, Николай Найденов, Евтим Милошев, Велислава Петрова и Иван Шишков. Днес излиза третото класиране за прием на учениците в 8-ми клас гимназиите в цялата страна. На 21 юли излезе второто класиране. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и в коя паралелка са приети. Франция поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони по Подогорието временно интензивни, значителни и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния България.

0: буркан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. За превахване на крайпътна растителност между 43 и 47 км на магистрала Хемус по дното посока София поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента. Шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: А добро утро, между другото, 24 юли. Точно това се чудих сутринта, дали да ви разпукам като за добро утро с 10 съвета от дерматолози за равномерен и красив тен през лятото, без петна и без белене. Но после викам са... Може ми така, нали? Викам то, едно, па друго, па трето, па пето. После се сетих всъщност, че е петък и че трябва да ви зачешам така както мога, което означава нещо е такова. Добро утро, сте живи и здрави, благодаря, че слушате тази шизофрения. Моето име е Митко Павлов. Петъкът започва така.

Къде сте, прогресивните? Всичко наред ли е? Ами всичко е наред, приятели. Няма. Така. Добре, да стартирам с нещата, които могат да ни укрилят. Върховният касационен съд за първи път от 2020 година насам допусна официална промяна на данните за пола и имената, фактовете за гражданско състояние на транссексуални лица. Информацията бе съобщена от един сайт, който занимава преди всичко с юридически неща, след като различни състави на гражданската колегия се произнесоха по първите 4 знакови дела. Решението идва като директен отговор на задължителното постановление на Съда на Европейския съюз от 2026, което буквално от март имам предвид тази година, което буквално помете до сегашните бариери в българското законодателство. Правната сага мина през истинско бойно поле между институциите. 2021 Конституционният съд отсече, че понятието пол има само биологичен смисъл, давайки зелена светлина за промяна единствено на интерсексуалните хора. Стъпвайки на това, през 2023 Върховният Конституционен съд гласува, че родните закони не позволяват юридическа промяна на пола за транссексуални. Всичките дела бяха замразени за 6 години, а молбите масово отхвърлени. Но Брюксел се намеси остро и обяви, че национално

Националното решение не може да бъде юридическа пречка пред правото на Европейски съюз. Епичната битка стартира още 2017-та в Стара Загора. Гражданинът КМХ, роден като мъж, иска от общината в Стара Загора да впише факта му за раждане женски пол и нови имена. След серия от откази на районно и окръжно ниво, казусът стига до Върховен касационен съд и отваря вратите за законова промяна. Като върховните съдии сега са произнесли категорично по случая, позовавайки се на равенството и човешкото достоинство, не може да се постави под съмнение правото на човек да се чувства, да живее и да се изразява социално съобразно половата си идентичност, т.е. поред усещането си за мъж или жена, подчертават съдиите, като те казват, че отказът въз основа на биологичното обяснение на пола в Конституцията представлява чисто неравно третиране. Вторият фундаментален триумф е по делото на РХ, която настоява да стане мъж по документи. Случката е от Горни Оряховица и съда в Велико Търново и в Горни Оряховица отрязват молбата, но състав на Върховния касационен съд отменя отказите. Така, истински сблъсък на титани също има и в Асеновград, след като в Асеновград се отхвърля една молба за смяна на пола, окръжен съд в Пловдив я разрешава, тогава пък окръжна прокуратура в Пловдив скача на нож и атакува решението пред Върховния касационен съд и в крайна сметка Върховния касационен съд ги отрязва. Така че, победихме.

ден и с трепет следя нещата, между другото, по-скоро изявленията на нашия премиер, който явно смята гласувалите за него за, как да кажа, хора без обща култура, което видимо до някъде е така, защото той говори едно на вътрешна сцена, на международна говори ужасно объркващо, смисъл тук едно, там, там, едно, друго, трето, пето. Но най-ново ми хареса, не знам дали хората гласуващи, дали си ги мислят тия неща, дали ги следят. Вчера, между другото, гледах лидера на Възраждане, Костин Костинов, който беше с един така обширен пост в социалката в личния си профил, който беше, че излъгани българи от Радев, подаваме ви ръка. Много са на тая хранилка, много са на тая популистката ниша, нали, свързана с руска нишка, но само да подсетя хората, които гласуваха за Радев, че той обещаваше, нали, той имаше изключителна риторика преди избора, каза, че ще намали инфлацията, ще вдигне доходите, ще намали цените, ще се бори с олигархията, ще разгради модел на ГЕРБ и ДПС, ще направи реформи, ще намали публичните разходи, ще намали дефицита. Вместо това, още, може би, нямаше и месец от управлението, казаха, че вдигат цената на винетките, замразиха минималната заплата, вдигнаха осигуровките, намалиха пенсиите, не даде пари на майките, защити олигарсите, не направи реформи, дигнаха

се заплати, имам предвид в администрация, депутатски и така нататък, назначи бивши хора на ГЕРБ и ДПС по министерствата, изтегли огромен нов външен дълг, увеличи дефицита и още десетки неща, нали, които няма ми стигне програмата, вероятно, за да ви ги сортирам, изброи и така нататък, но това е. Ведър и прогресивно прост народ сме.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Уважаеми, ако трябва да съм абсолютно директно педантичен към нас, към вас, о, веднага. Би трябвало днес облачността да се увеличава следобедно и до края на деня да вълне, като даже чакаха и снег, между другото, на мусава да вали. Не знам дали е валяло, не съм информиран, но ще кажи го де. Ще захладне. Още сутринта си беше чудесна есен. Не, че сега е вечер, но говоря преди около час и половина. Температурите ще се понижат 18-20, максимални, между другото, за София днес. Иначе в южните райони до 26.

По планините е значителна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, по-значителни по масивите в Западна България, Западните Родопи и Централен Балкан. По най-високите ни върхове днес може да превали сняг. Максимална температура на 1200 метра е паднала с 10 градуса, вече е 12, имам предвид максималната. На 2000 метра би трябвало днес да се завъртат около 7-8 градуса. По морето не ме касае. Утре слънчево време, след обяд е възможно да се заоблачи, но няма да вали. Ще остане ветровито, като температурите отново са в диапазона между 20 до 26-27 градуса. А в неделя температурите тръгват нагоре. Вече максималните ще бъдат 30. Иначе понеделник го гледам, че е възможно да попревали, но температурите си тръгват пак към нормалните емилски стойности. Това е набързо и наясно. Нещо като нищо. Айде.

Уважаеми, въпреки усилените напани на всеки популисти и обикновени така да вземем, нали, малко различно от европейската ни идентичност позиция, българският паспорт, това мога да им се изплюе в лицето, българският паспорт се нарежда на едно място след американския по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с американския, между другото. Има една класация Хенли, може да я чекнете в нета, Хенли Паспорт Индекс се казва, като Хенли се пише както го чувате, която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните държави. Българският паспорт е на 11-то място,

си разделена между другото с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 държави. Най-слаб българския паспорт е бил през 2006 година, когато е заемал 29-та позиция. Нали, това те го мерят, имам предвид, в най-новата ни история след 89-та. Началните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза. На първо място е Сингапур, на второ е Южна Корея, Обединените арабски емирства, Япония и Швеция. Американският паспорт е 10-ти, с достъп до 180 държави. Българският е 11-ти заедно с румънците и има достъп до 178 държави без виза. Това е. Полезното с приятното. Айде, майка.

време и вчера хороскопа на госпожа Пенчева беше огньове и пари, батко. Вчера беше все едно седите кълне. Четеш и само клетви. Вчера беше толкова отрицателен ден, според нея, разбира се, че да се плашиш какво да правиш, господа, госпожо. А така, поглеждам към нещата, които е написала днес госпожа Пенчева. Написала е, че Луната е в знак Стрелец. Какво означава това? Много е дълго, няма да ви го чета цялото. Ние се отправяме към нещата, които нас ни интересуват. Of course, денят е добър за разговор и за бъдещето, за поставяне на цели, за връщане към мечти. Не е подходящо да ревнуваме днес. А кога е подходящо за ревност, бе, батко? Явно си има такива дни, сега да знам, за първи път го виждам. Петък може да отделите внимание на красотата си и на удобствата около себе си. Така, свързан е денят с дома, с семейството, с рода и онези невидими корени, които ни дават опора. Добре е да поправите днес нещо счупено. Ако имате възможност, съберете близките си около една маса и нека разговорите да бъдат спокойни и добронамерени. Кога като събереш близките си около една маса, разговорите са спокойни и добронамерени, аз не знам. Нали? Такова чудо няма в моя опит, но друга тема. Не започвайте спорове с близките. Изречените днес лоши думи жената пише, че могат да засегнат задълго в паметта. Не трябва днес да изтисквате пъпки, да късате бемки и да премахнете брадавици. Ако човек злоупотреби с енергията днес, това води до нарушаване на имунната система и до онкологични заболявания. Аз ви казвам тази кълне от една седмица. Само секунда да погледна. За полов контакт днес е подходящо, но между 14 и 22 часа. Бе, гледай какъв прозорец е отворила. 8 часа. Юху! Ще си отживеем кърски любовници. Та така, за фризьор нищо не написал, ама това за бемките и за пъпките... А, който е? Ще го издаш това кинче, Стояне?

Чакай, че стоя и гледам. Абе, някаква публикация ми излиза, викам, Боже, Елтън Джон, защо с такава странна мантия? А то било Кристина Пархашкова. Жестоко се обърках, нали, да ме прощава, но просто едно към едно с Елтън Джон.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Митко Павлов. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се американските самолети цистерни да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран и протест. Предстои днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Керязов да се срещнат с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Във Варненският окръжен съд ще бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Сен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан сряда малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и под полицейска закрила. С него ще работи.

0: работят психолози. Симеонов изтъкна улични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения, най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Не са установени течове на гориво с мазочни материали или нефто в закотвените кораби Кайрус и Мириам. Това установи проверка, извършена от институциите в Бургаския залив. Инспекцията е предприета след разпространени сигнали за наличие на мазут в морската акватория край Поморие и Сарафово. По време на обхода на акваторията е извършен обстоен оглед на плавателните съдове. При първоначалния преглед в близост до Кайрус е регистрирано отцветяване на водата, което е обработено, като на самия кораб личат следи от извършвана ремонтна дейност. От Министерството на транспорта осъществяват контакт с собственика на танкера за разрешаване на въпросите около плавателния съд. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони в Удогорието временно интензивни, значителни и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. До 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в участък по главния път София-Благоевград в чертите на град Дупница от 331 до 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. За полагане на хоризонтална маркировка трафикът по главния път в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград се извършва поетапно в една лента.

0: Katrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми дами и господа, знам, че следите това, което и аз. Фахрия Евджен се завръща на работа на пълен работен ден, приятели, защото вие може да не знаете коя е Фахрия Евджен. Аз също нямах представа допреди 37 минути горе-долу, но Фахрия Евджен има нов мъж, приятели. Нов мъж. Фахрия Евджен се връща на работа. Наскоро тя завърши снимките на новия мини-сериал «Гол тюрки», в който си партнират с Мурат Йылдырым. Турската актриса е подписала договор за участие в многосерийния филм «Носачът». Проектът е режисиран от Мустафа Шевки Доган. Разбираш, който преди това е работил по сериала «Рамо». Както знаем, «Рамо ми е брат». Сценария се пише от Керем Дерени, че си у Хазан Тарим. Подробности от сюжета не знам, но не всички фенове на Евджен са доволни от новия проект. Защо? Защото главната мъжка роля се играе от Октай Канарджа. Част от ревностните фенове на Евджен са възмутени от значителната разлика във възрастта между актьорите. Фахрие е с 21 години по-млада от Октай Канарджа, докато съпругът и Бурак Юзджувит е само една година по-голям от нея. Защо замени Бурак Юзджувит с, кажи го, Октай Канарджа? Това се възмущават зрители, които явно нямат никаква представа, че личният живот на звездите няма нищо общо с екраните им въплъщения. Голямата възрастова разлика на героите не е рядкост в турските сериали. Почитателките на Евджен и по-скоро на нейния съпруг Бюрк Юзджевит обаче са убедени, че актрисата е трябвало да избере различен проект. Такъв, който да си партнира с нейн набор. Разбираш? Октан Канарджа обаче беше задържан в рамките на операция за борба с наркотиците, като капана штракна около много звезди от малкия екран. Да, неговия арест бе на 13 януари 2026 по време на акция в Истанбул. Канарджа беше отведен в ареста, после го пуснаха. Заедно в ареста бил с Емел Мифтюлу. По време на разпита Канарджа категорично отхвърля всички обвинения. В крайна сметка малко домашен арест и така. В крайна сметка тестовете за наркотици на Октай Канарджа и Емел Мифтюлуглу се оказват напълно негативни и, нали, досието им е чисто от всички възможни обвинения. Сюжетът в новия общ проект на Фахрия Евджен и Октай Канарджа се фокусира върху мъж, който пренася на гърба си не просто тежък физически товар,

а своето минало, болки и стремеж към възмездие. Разбираш ли? Нямам какво повече да ви кажа. Знаете, нейният дебют е във филма Чучулигата. Спирам до тук с новините на майчин език. Днес, между другото, рожден ден има Мартин Гор, той Еленко ми напомни одеве. Тоест не ми напомни, той ми каза, аз нямах никаква представа. И сега едно нещо е така. Защото няма как, знаете, клишето при мен е, всички се дразнат за толкова депеш мод рано сутрин. Съгласен съм. До някъде съм съгласен. До другаде не, но до някъде съм окей. Но пък няма как точно днес. Айде. This is the city best.

уважаеми, за много фрапантни ситуации по време на така мащабни роднински събирания, като кръщенета, сватби, погребения, нали сме чували, има филми по темата, засягащи какви ли не малумни казуси. Но това, което исках да ви споделя, минава и моите, бих казал, доста така развинтени и смели фантазии. Какво имам предвид? Случката от Америка, от Хюстън, Тексас, не е тук некъде от Хасково. Отвличане помрачи сватба на двойка в Хюстън, Тексас. По време на празненството изчезна от детето на младоженците, което е момченце на година и половина. Арестуван за отвличането му е негов чичо. Гледайте са, няколко роднини се редуват да се грижат за бебето по време на празненството, като изведнъж чичото Майкъл Браун, о, фамилията не е случайна, то тия са си побойници, та Майкъл Браун решил да го вземе. След като, нали, това в последствие сте вижда на камерите, защото са го търсили детето, чичото отива, взима го от там кошчето, в което е спало детето, слага го в колаци, в която няма детско столче, и изчезва в неизвестна посока. Близките, разбира се, алармират полицията, тя идва, гледат камери, тръгват след него и след 4 часа откриват чичото и бебето на задната седалка в колата. Чичото гушнало бебето и спът. Арестували са го. Повдигнати са му обвинения от държавата, като се оказва, че чичото е бил мъртво пиян и според него няма абсолютно никаква представа защо е взел детето и е тръгнал на някъде. Казал, че му се доспал.

така де. Няма какво да си ги говорим на тия неща. По-добре да ги изпеем. Продължавам с изключително важните новини за петък. Валери Божинов си хвана ново гадже. Сериозно гадже. Получих много обаждания от хора, които не съм очаквал, но съм много щастлив. Хората му уважават и ценят. Продължавам напред да сме живи и здрави. Да, но вече си имам сериозно гадже. Кой му пука за двата ви, Валери? Няма значение, те. Фрик шоуто продължава навсякъде. Хубаво. Приятели, ако от Валери Божинов се втурна в съвсем различна тема, свързана с животните, за много кражби сме чували, но на кой му хрумва да открадне жираф? И то не един, а два. 2025-та изчезват безследно два жирафа от зоологическата градина в щата Вирджиния. Нали, това не е да откраднеш диво куче, да откраднеш маймуна, да откраднеш, да я знам, дори крокодил. Това е жираф, бе, батко. Това нещо, дет се вика, се вижда. Най-малкото главата му, аре телото, ако мога го скриш, онова къде го напъхаш. И то не е един, а два жирафа да тупнеш. Властите не издават подробности как са били откранати жирафите, защото все още тече активно разследване. Зоологическата градина Natural Bridge, която първоначално приютяваше жирафите, получи критики заради това, че се отнася безхаберно към обитателите си. Не знам, но два жирафа, откраднати от зоологическа градина в Вирджиния, са открити невредими. Това е. Разбираш? Една година в неизвестност намериха жирафите. Интересно ми е къде са пребивавали през това време. Щото то не е куче да го скриеш, нито коте да го изядеш.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: До всички от жирафи, през какво ли не, не съм особено превъзбуден, много ми харесва, много се харесвам днес, бих си целунала ръка. Мерси ми тачка, да си жива и здрава цял живот. Така, сега трябва да ви прочета прогноза за време. Защо? Защото ми плащат за това. В петък би трябвало да се днес би трябвало да се позълблъчи следобедно и да вауне леко. И да захладне още по-леко, защото някакъв ветрец ще е да задуха. Не разбрах преди или след дъжда, но ще задуха. Не се кълне, но ще задуха. Така, нещо друго, какво да видя, каквото и да гледам, не виждам. Така, по планините, между другото, не е много хубаво да юрнете. Не за друго след обед и там дават малко да се скофтяса. Възможно е да попревали слаб сняг. Не разбрах дали за днес или утре сутринта рано. Умерен до силен вятър от северната четвърт. Максимална температура на 1200 метра по планините, 13 градуса на 2000 около 8 днес. Утре това какво ще се случва? Слънчево време утре, между другото. Възможно е някъде да вълне, но вече няма да е по никакъв начин фатално, казват метеоролозите. Като ще продължи да духа ветрец и температурите ще останат в диапазона максимална температура 26-7 градуса. И то в южните райони, за София утре около 23. Неделя предимно слънчево.

като максималните температури тръгват нагоре, вече 3 искаш си е почти навсякъде. Понеделник, пак някаква неустойчива маса, интензивни валежи, но температурите 30-35. Това е. Мерси.

Уважаеми, това, че човек може да достигне крайни висоти в желанието си да се прави интересен, това е ясно. Нали? Всички сме попадали в този капан. Особено откакто, нали, нета се развихри с какви ли не анонимни, не, и знайни и незнайни по-скоро, ми беше мисълта, герои. Много популярна тенденция в TikTok шества. Блогъри започват деня си с коктейл от зехтин и лимон, като са нарекли напитката светещ шот и се твърди, че е еликсир за здраве и красота. Самата рецепта не е нова, естествено, но вероятно заради тоталното обещание на всекакви блогъри, че така прочистват телото и има страшни резултати, е жестоко психологически, е много по-лесно да вземете някакво вълшебно хапче, отколкото да промените начина си на живот и на хранителните си навици. Нали? Естествено, че е много по-лесно да се самозалъгваш, че като пиеш здравословни шотове, всичко ти е окей. Като създателите на видеята наричат коктейла детоксикатор и казват, че това ни вталява, забавя стареенето, подобрява храносмиването, прави кожата си яйна и чиста и подобрява сърдечно-съдовото здраве, както и подпомага функцията на черния дроб и повишава енергийните нива. Сега, тук от тук насетне следват не знам си колко неща, но в крайна сметка пиенето на зехтин с лимон сутрин може да бъде вредно. Не са препоръчителни на гладно да се пият такива шотове, освен ако не ги добавите като дресинг за салатата си. Тоест ти от газария си разгониш фамилията на стомаха минимум. Нали ти пий зехтин с лимон? Най-много се просереш.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Екипите на пожарната са потушили 88 пожара в страната за последното денонощие и са реагирали на 155 сигнала за произшествия.

0: пожар на суха трава и отпадъци в двор в монтанското село Долно Белотинци е пострадал мъж на 56 години, който е с леки повърхностни изгаряния и лека степен на обгазяване, транспортиране в болницата в Монтана. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън. За последните 24 часа са извършени 60 спасителни дейности и помощни операции, от тях една е при наводнение и 10 при катастрофи. Двама души са загинали при пътно-транспортни произшествия, 32 са ранени при 29 катастрофи в страната за последното денонощие. В София са станали 4 тежки и 34 леки катастрофи. 4 души са ранени, от които един е с опасност за живота. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските сили са започнали нова вълна от удари по цели в Иран. В провинция Хузестан са убити най-малко 4 души, а 5 други са били ранени. Същевременно Техеран заяви, че Великобритания ще понесе отговорност за това, че е позволила на Съединените щати да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намират американски персонал. Иранското министерство на външните работи обвини правителството на Обединеното кралство в съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления, като е позволило на Съединените щати да извършват незаконни атаки. В отговор правителството в Лондон обяви, че Великобритания е в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да се защити. Петролът Брент отново премина границата от 100 долара за барел за първи път от май, след като конфликтът в Близкия изток се изостри. Този път обаче последиците за световната икономика може да бъдат по-сериозни, тъй като войната не показва признаци на затихване, а резервите вече са частично изчерпани. Последният подобен ценови скок беше през март по време на първата фаза на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Преди това петролът премина прага от 100 долара след руската инвазия в Украина през 2022 година. Настоящото поскъпване се дължи и на нападенията на подкрепяните от Иран хуси срещу саудитски танкери в Червено море. Това застрашава основния алтернативен маршрут за износ на саудитски петрол след затварянето на Румунския проток. Анализатори предупреждават, че ако трафикът бъде блокиран както през Червено море, така и през Румунския проток, цената на петрола може да надхвърли 160 долара за барел. Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че атаките в Червено море вече оказват влияние върху цените на енергията. По-високите цени на петрола и природния газ могат да засилят инфлацията, да принудят централните банки да задържат или повишат лихвените проценти и да забавят икономическия растеж. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони в Лудогорието временно интензивни, значителни и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми, един път да не ни нахранат нещо незаслужено като нация. Германия отчита най-висок среден резултат за нарцистични нагласи сред 53 държави. И това показва мащабо изследване, което обхванало 45 000 човека от различни части на света, защото самото проучване е искало да намери в коя държава са най-големите нарцисисти. Авторите уточняват, че резултатите не показват колко хора имат нарцистично личностно разстройство, но проучването измерва самооценени черти на така наречения грандиозен нарцисизъм, сред които стремеж към внимание, усещане за превъзходство, съперничество и желание за обществено признание. Държавите, където има най-много нарциси, които са сами се оценили като такива, с най-високи общи резултати имам предвид, са Германия, Ирак, Китай, Непал, изненадващо за мен, и Южна Корея. С най-ниски средни показатели са Сърбия, Ирландия, Великобритания, Холандия и Дания. Нали? Което България дори не влиза в тази класация. Може би никой няма е поставил? Не са се сетили? I don't know.

Уважаеми, едва ли мога да си... То просто няма да ни стигне времето, ако седнем да разнищваме някакви поведенчески... То не е толкова норми, колкото различия между поколенията. Все повече представители на поколението Z се отказват от стремежа към ръководни позиции и поставят на първо място баланса между работа и личен живот. Според експерти, тази тенденция вече създава сериозни предизвикателства пред компаниите, които трудно намират бъдещи лидери. По данни, цитирам ви Евронюс, около 6% от представителите на поколението Z искат да заемат мениджърски позиции. Когато погледнем глобално изследвания, само около 6% от поколението Z искат да бъдат ръководители. За фирмите това е огромен проблем. Според Евронюс, младите хора ясно осъзнават каква отговорност носи една управленска позиция. През последните години средният брой служители, за които отговаря един менеджер, се увеличи от двойно, от около 6 на приблизително 12 човека. Това означава, че висшият менеджмент едновременно трябва да изпълнява бизнес целите на компанията и да се грижи за развитието, мотивацията и благосостоянието на все по-големи екипи, които той управлява. Поколението Z пък много внимателно преценява дали жертвите, необходими за да станеш ръководител, си заслужават, защото младите хора ясно виждат тежестта, с която идва с управлението. Според експерта, проблемът е особено сериозен за Европа, където заради демографските проблеми работната сила намалява, ще има все по-малко работещи хора. Ако не подготвим ново поколение менеджери, организациите ще срещнат сериозни трудности. Въпреки бързото навлизане на изкуствения интелект в бизнеса, тук коментаторите смятат, че бизнеса няма да успее да замени човешките качества, необходими за управлението на хора. Според тях, емпатията, изграждането на доверие, мотивирането на служителите и взимането на решения с човешки подход остават умения, които технологиите за момента пък и според тях никога няма да успеят да заменят.

0: и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Митко Павлов.

Уважаеми, ние хубаво след малко се разделяме, ама чета някакви неща, дето направо... За какво някои хора получават пари за изследвания, не знам, за да ни псуват. Бащите на момичета, че го членувах, отчитат по-висока привързаност, удовлетвореност и ангажираност към своите партньорки в сравнение с бащите на момчета. Тоест, бащите на момичета обичат жените си повече, по-грижовни са и са по-любвилни, ако мога така на български нормален да го извлека. Изследването е на някакви пичове от един университет, като авторите обединяват данни от три отделни проучвания, които проследяват семейните отношения от периода преди раждането до няколко години след появата на детето. Като резултатите показват, че разликите в поведението на бащите се появяват още при прехода към родителство. Мъжете с дъщери съобщават за по-силна емоционална връзка със своите партньорки. Майките на момичета също посочват, че получават повече обич и насърчение и справедливо отношение от бащите. При майките не е установена сходна зависимост между пола на детето и отношението към партньора. Това кара изследователите да предположат, че наблюдавания модел е строго специфичен само за бащите. Сега тук авторите, защото няма смисъл да ви чета цялото нещо, авторите предупреждават, че резултатите не означават, че всеки баща на дъщеря е по-грижовен партньор от всеки баща на син. Е тогава, за какво ги правим тия глупости, бе, брат? Първите три изречения, окей, след което са 17-то, изпраскваш всичко в, кажи го, в небитието. Оф. Бам! Бам!

Продължаваме без 5.11 и аз ви казвам чао. Друга седмица ме няма, ще чуем по-другата. Останете живи и здрави, деца. Вика и thank you за днес. Беше весело. Хайде.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм. И сладолет Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland. Сутрин с Митко

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал малко след 9.30 часа в участъка между село Екзархиосиф и разклона за две могили. По първоначална информация, катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, като има ранени и загинали. Към мястото са изпратени три линейки на спешна помощ, екипи на полицията и пожарната. Въведен обходен маршрут през две могили — Иваново, Божичен, Басарбово, Русе. Очаква се министърът на здравеопазването Катя Ивкова да посети многопрофилната болница в Силистра днес, за да се запознае на място с ситуацията. Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести. Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на многопрофилната болница за активно лечение и да осигурят достъп до качествено здравеопазване. Полицията използва сълзотворен газ и водни уръдия срещу протестиращи пред парламента в Албания, където туристически проект, свързан с семейството на американския президент Доналд Тръмп, предизвика силно обществено недоволство. От края на май разгневени албанци ежедневно протестират срещу планираното строителство на огромния луксозен хотелски комплекс в крайбрежен природен резерват. Според учени и природозащитници, предварителните дейности по проекта вече са нанесли непоправими щети на някога девствен участък от албанското крайбрежие. При последния протест демонстрантите се опитаха да пробият полицейските заграждения и да се приближат до парламента. Шестима полицаи и 11 протестиращи са получили леки наранявания и са били прегледани в болница в Тирана, съобщи Министерството на здравеопазването. Над 400 души бяха евакуирани с лодки от полуостров Кап Фере по Атлантическото крайбрежие на Франция, след като властите наредиха района да бъде освободен заради бързо разпространяващ се горски пожар. Франция поиска помощ от Европейския съюз, за да се справи с големия пожар западно от град Бордо. Ситуацията остава изключително напрегната заради пожарите, които засегнаха страната ни, особено Жиронд, написал президента Емануел Макрон в социалната мрежа X и съобщи, че скоро ще могат да разчитат на подкрепление от два хърватски и два португалски самолета, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия. Дубай, чиято икономика беше сериозно засегната от войната с Иран, предлага на своите жители стимули на стойност до 700 евро, ако поканят приятели или роднини от чужбина да посетят емирството. Сред различните преференции са отстъпки за хотелско настаняване, ресторанти и билети за туристически атракции. Всеки жител може да заяви до три такива пакета с привилегии за чуждестранни посетители, които пристигнат Дубай до края на октомври. Според местни медии, през първите 48 часа след обявяването на инициативата са подадени над 10 000 заявления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи, като в планинските райони лудогорието ще са временно интензивни. Ще нахува по-студен въздух и температурите ще са от 19 до 28 градуса. София около 19, по Черноморието между 24 и 27 градуса. По-интензивни валежи се очакват по Северното Черноморие, а в планините по най-високите върхове ще провалява слаб сняг. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд само на отделни места над източните планински райони ще превали краткотрайно, ще остане ветровито. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг, температурите ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от движение заради опасна техническа неизправност, съобщих от Главна дирекция Национална полиция. При проверката установено, че на от колелата липсват 5 закрепващи елемента, което създава реален риск от тежък пътен инцидент. Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, които се извършват от екипи на пътна полиция съвместно с областната дирекция на МВР София. Само през вчерашния ден са проверени 258 превозни средства и близо 300 водачи и пътници. Контролните органи са установили 24 технически неизправни товарни автомобила, като при 5 от тях неизправностите са били определени като опасни. Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. Загласуваха 125-ма народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната.

0: и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутатите продължават гласуването на второ четене на останалите текстове в законопроекта. В пленарната зала е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Кораб с въглища, плаващ под флага на Либерия, бил повреден тази нощ в Черно море на път за Украйна в румънската изключителна икономическа зона, съобщи румънския департамент за извънредни ситуации. Корабът, който пътува от Норфък, САЩ за Украйна, изпратил съобщение за повреда на 22 км югоизточно от крайбрежното селище Свънто Георгие в румънския окръг Тулча. В отговор на сигнала за бедствие, румънските власти са изпратили два спасителни кораба и хеликоптер за наблюдение. Капитанът на кораба е съобщил, че няма пострадали моряци на борда и че не е необходима евакуация на екипажа. Плавателният съд е в състояние да продължи да плава към брега, където ще бъде подложен на технически проверки и ремонт на щитите. По първоначални оценки, повредите по кораба може да са били нанесени от морски дрон или от морска мина, съобщи румънския департамент, като уточни, че за сега оценките са само предварителни. Само преди дни друг кораб танкер за втечнен природен газ се запали след експлозия в близост до румънските териториални води, като един от моряците по-късно почина от раните си. Кораб на Европейската агенция за гранични брегова охрана Frontex спаси 42 мигранти южно от остров Крит. Лодката с мигранти била засечена от самолет на Frontex на около 57 морски мили югоизточно от пристанището Каоилименес в област Ираклио. Корабът е извършил спасителната операция с помощта на три товарни кораба, намиращи се в района. Спасените мигранти са били безопасно транспортирани до Крит. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи, като в планинските райони Лудогорието ще са временно интензивни. Ще нахува по-студен въздух и температурите ще са от 19 до 28 градуса. В София около 19, по Черноморието между 24 и 27 градуса. По-интензивни валежи се очакват по Северното Черноморие, а в планините по най-високите върхове ще превалява слаб сняг. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд само на отделни места над източните планински райони ще превали краткотрайно, ще остане ветровито. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг, температурите ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Няма как да сме недоволни. Ето така се почва работно и неработно настроение в петък. Честит петък. Точно пък с това изпълнение на Queen, което се казва като нашето радио, да си направим общата магия. Дори саме този ден благословия. Освен това, той е празничен, защото днес Българската православна църква почита света великомъченица Христина. Така че оказва се, че днес имен ден празнуват Кристиян, Кристин, Кристиян, Кристин, Христина, Христин. Въпреки, че мисля, че те имат и декемврийски празник, но някои български имена са, така, имат доста по няколко дати за празнуване. Така че живи и здрави да сте, с удоволствие и със здраве да си носите името. А по отношение на времето трябва да ви кажа, че и новините там стоят празнично. Днешния петък София е най-хладната балканска столица, няма обаче да е все така. След като премина този циклон, който ни донесе хлад и малко по-хладни ветрове, поразхладихме се. Оттам насетне в следващата седмица, започвам още от тази неделя всъщност, започва леко и постепенно загряване и затопляне. По Черното море също предстои такава загрявка. В планините обаче остава значително по-хладно. И тук вече на газили на територията на следващата седмица, нека да кажем, че от сряда нататък 39, 30 и 40 градуса температури.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

И след това изпълнение по Magic оглеждаме работното време и график на музиката. В случая тези думички ще бъдат за една жена, която днес е в фокуса на празника, само че изпуснахме това дразновение. Ще го направим след следващото изпълнение.

След прекрасното спокойствие, което оставя след себе си и това изпълнение на Laidback, ето, че този влак няма да го изпуснем. Направо го хващаме, а той е абсолютно празничен. Честит рожден ден на Дженифър Лопес, която днес става на 57 години, родена на 24 юли 69-та в нью-йоркския квартал Бронкс. Кой не знае Дженифър Лопес, освен певица, тя е актриса и танцьор и продуцент и продължава да бъде сред най-разпознаваемите звезди в световния шоу-бизнес повече от 30 години след началото на кариерата си. Тази година тя започна празненствата доста по-рано с пътуване из Европа заедно с сестра си Линда. Двете посетиха Парижката седмица на висшата мода, турнира Уимбълдън и събития на Долче и Габана в Италия. Публикува снимки от ваканцията, включително кадри от вечеря с торта и семейни моменти, като определи пътуването като двойно празнуване на рождените им дни. Дженифър Лин Лопес е израснала в семейство от порторикански произход. Още като дете започва да се занимава с танци и музика, а първият голям пробив в кариерата идва като танцор в телевизионното комедийно предаване In Living Color. Истинската й слава като актриса настъпва през 1997 година, когато изпълнява главната роля в биографичния филм Селена. Превъплъщението и в покойната латиноамериканска певица Селена Кинтанилия я превръща в една от водещите латиноамерикански звезди на Холивуд. Две години по-късно Дженифър издава дебютния си албум On the Six, в който са включени едни от най-големите хитове и после хит след хит.

Сред любопитните моменти в кариерата ѝ е факта, че през 2001 тя става първата жена, която едновременно оглавява американските класации за филми и музикални албуми. Тогава романтичната комедия «Сватбен агент» е начало на бокс офиса, докато албумът и «Джей Ло» заема първо място в класацията на Билборд 200. Една от големите сегашни новини около нея пък е друг успех филмов. Успехът на филма «Офис романс», който тя си партнира с британският актьор Брет Голстин. Честит рожден ден на Дженифър Лопес. Тук ще го честити на италиански и нейният колега Рус Рамацоти.

0: след това лекичко лежерно музикално настроение от Al Green. Отиваме към музиката за слушане до финала на това време. Лин Марлин, Штурците и Шанея Туен, която е фокус на днес, да ни е честита нейната нова и съкровена музика. Та тя ще ни забавлява точно преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До 12 август е срока за номиниране на кандидати за управител и подуправител на Здравната каса. Това реши без дебат парламентарната комисия по здравеопазване, която одобри процедурните правила за издигане на кандидатури, публичното представяне на документите, изслушването на кандидатите и избора им от Народното събрание. Процедурата започва след като на 2 юли парламента предсрочно прекрати мандатите на управителя на Здравната каса доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден депутатите избраха доктор Асен Меджидиев за един от двамата подуправители на Здравната каса. След приключването на срока за номинации предстои кандидатите да бъдат изслушани в парламентарната комисия по здравеопазване, а окончателният избор ще бъде направен от депутатите в парламента. Кмета на София Васил Тързиев освободи от длъжност директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов. На негово място е назначен Юлиан Даскалов, който поема ръководството на завода за преработка на отпадъците от понеделник. Като причина за назначаване на нов директор се посочва следващия етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. Новият директор е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика, посочват още от общинската администрация. Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президента на Румъния Никошор Дан. Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване за възможни падащи обекти от небето. Към жителите е била отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежище.

0: на гражданската защита или ако това е невъзможно да останат у дома далеч от прозорци и външни стени. Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова се включва в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, като сподели свои любими места и преживявания. Мария Бакалова заяви, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в нейн предстоящ проект. Актрисата е в България за снимките на международна филмова продукция, която участва в главната женска роля. Старта на инициативата на Министерството на туризма беше даден от победителката в Евровизия Дара и световния феномен в штангите Карлос Насар. Клиповете с лични послания на известни личности с техните любими места в България ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Продължава привличането на още популярни българи от културата, изкуството и спорта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Дженифър Пейдж в този щастлив и хубав петък да огледаме историческите сюжети, свързани с днешната календарна дата. За България 24 юли в годината 2007, това е един щастлив ден, който може да се преведе така, че добрият край оправя всичко, нещо като Шекспирово заглавие. Ден, в който една безнадежност, събирана близо 8 години, най-накрая прераства в облегчение и победа. На летище София каца френският президентски самолет, а от него слизат те. Петте български медицински сестри, Снежана Димитрова, Настя Ненова, Валя Червеняшка, Валентина Сиропо, Кристиана Вълчева, както и палестинският лекар с българско гражданство Ашраф Алхаджуч и доктор Здравко Георгиев. Спектакълът на страданието най-накрая е приключил след 8 години драма. Няма нужда да припомняме и драматичните подробности. Наистина важно е да запомним тази дата 24 юли 2007. Точно тогава България стана и част от Европейския съюз. Дали и поради това не се случи този дипломатически пробив. Каквито и да са обясненията, важното е, че финалът е, хората се върнаха живи и здрави след 8 години на страдание.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел?

0: Кажи си целтивата на СПА.
1: Старосел е много повече от СПА. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и СПА.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Изминахме доста километри с това изпълнение на Ванеса Карлтън по Magic. Точно така в този образ и представане изминати километри. Сме в капсулата на времето и се връщаме в далечната 1911 година. Пак е датата като днес, 24 юли, когато Хари Бингъм открива считания до тогава за легенда Мачу Пикчу. Американският изследовател Хирам Бингъм открива в Андите, считания до тогава само за легенда град на инките, и доказва, че разрушената от испанците в началото на 16 век империя е била огромна като площ и възможности. Малко за откривателя, роден през 1875 в Хонолулу, Хавай, от началото на 20 век той преподава история и политически науки в Харвард и Принстън, а от 1907 година южноамериканска история в Йел. Амбицията му е да разкрие тайните на изчезналата цивилизация на инките и така през 1911

2011, оглавява организирана от ЕЛ експедиция и воден от местни жители, достига до останките на Мачу Пикчу, разположени на височина 3000 метра, дълбоко в перуанските Анди. Бингъм се връща в Перу още два пъти, през 1912 и през 1912.

любима приключенска такава на Индиана Джонс. След Първата световна война ученият влиза в политиката и последователно е избиран за губернатор на Канектикът и за сенатор. Умира през 1956 година на 81 годишна възраст.

Едно емблематично изпълнение, което познаваме, преведено и на български, е изпято през 80-те от Венета Рангелова. Мое лято спри, не си отива. И не си отишло лятото, отиде си само за няколко дни, но пък имахме и една много приятна и уместна прохлада. По отношение на днешния петък, 24 юли, колко хубаво, това се оказва денят на радостта. Той се отбелязва на днешната дата в някои култури и общности като празник, който насърчава хората да се фокусират върху позитивните емоции и радостта в живота. Това може да включва различни активности, като семейни събирания, игри, музикални изпълнения и други форми на празнуване, които носят щастие и удовлетворение. Основната идея на този ден е да се отдели време за радост и щастие, да се оценяват малките моменти, които правят живота по-светъл, и да се споделят тези моменти с близките хора. Съвременния свят, когато стресът и усилените скорости често доминират, денят на радостта ни напомня за важността на психическото здраве и позитивното отношение. Ама аз мисля, че всеки един такъв ден може да бъде ден на радостта, зависи кой, как и какво си пожелае, но днес съвпадат няколко истории. Първо, едно официално празнуване на радостта, и второ, че е петък.

Вдигна се музикалната динамика с това изпълнение на Bee Gees. Още повече ще надигнам със следващото на Армия в Lovers. После слушаме Пол Маккартни и Стиви Уондър. И Depeche Mode. Е, каква си

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Американските самолети цистерни няма да пристигнат в България днес, а най-вероятно следващата седмица. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се до 8 самолета и около 250 американски военнослужащи да бъдат разположени в авиобаза Безмер до 1 октомври, като при евентуално удължаване на престоя, обществото ще бъде своевременно информирано. Военния министър беше категоричен, че България не е и няма да бъде мишена. По думите му, американската страна е направила необходимата оценка на риска. Министерството на външните работи вече заявило категорично, че страната ни не участва в конфликта. Стоянов коментира и охраната на българското въздушно пространство, като съобщи, че води разговори с Унгария за придобиване на употребявани изтребители F-16. По думите му, българското небе трябва да се защитава от български самолети с български пилоти. Днес Димитър Стоянов се срещна с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на 8-те американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Срещата беше организирана от областния управител, като на нея присъства и заместник командира на военно-въздушните сили, бригаден генерал Димитър Георгиев. 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има във всички училища, включително и в най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученици има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Неспазване на европейските правила за защита на непълнолетните потребители онлайн отчита Европейската комисия в предварителната си оценка на социалната платформа TikTok. Комисията съобщи, че платформата дава възможност на непълнолетните да създадат открит профил, видим дори за онези, които нямат акаунт там. Това може да доведе до нежелани контакти и съдържанието може да бъде използвано за кибертурмоз. Настройките са ключови за безопасността на непълнолетните онлайн, защото определя кой може да вижда тяхното съдържание и кой може да се свързва с тях. Еврокомисията очаква от платформата да промени настройките за непълнолетните, така че тяхното съдържание да е по подразбиране видимо само за потребители на платформата.

0: одобрени от непълнолетния потребител. Предвижда се Еврокомисията да продължи разговорите с платформата, а след това е възможно да издаде решение за несъответствие и да наложи глоба, която може да бъде до 6% от годишния оборот на дружеството в световен мащаб. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд за облъчаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облъчността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след любовния поздрав на Лайнел Ричи стъпваме по градове и по планини. Ето как започват минутките за града в лятото с едно възможно пътешествие за тези, които обичат планината над града. По стъпките на Стоил Войвода поставя началото на проявите по повод 60-годишнината на националното движение «Опознай България 100 национални туристически обекта». Походът стартира днес 24 юли от средновековната крепост Туида. Участниците ще преминат през носта Кушбунар, където музейни специалисти от Регионалния исторически музей доктор Симеон Табаков ще изнесат историческа беседа, посветена на Стоил Войвода и събития, свързани с района. След това туристите ще се отправят към Жеревна, където ще се включват в честванията на 60-годишнината на движението. Жеревна ще бъде домакин на юбилейните прояви в предстоящите почивни събота и неделя 25 и 26 юли. Организатор се явява Българският туристически съюз, туристическото дружество Стоте Войводи Сливен, както и общината и кметството към града. Програмата включва изложби, музика, така че ето, че откриването и похода за някой днес е пропуснат. Утре възможната посока за други би могла да бъде Жеревна.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините.

0: или на banyastil.com.
1: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.
2: Работно време. Селена Бозова.

си едно пиано, почти като класическо представяне от страна на Адел и малко класика и история. Операта Балсмански от Джузепе Верди ще постави началото на седмото издание на фестивала Опера на светилището, който се организира от Държавна опера Бургас и община Приморско. Спектакълът ще бъде представен на 25 юли на откритата сцена сред древните скали на това светилище. Постановката е режисьорско решение на професор доктор Александър Текилиев. В него взимат участие водещи солисти на българската оперна сцена. Спектакълът съчетава музиката на Верди с атмосферата на древния мегалитен комплекс, като сценичното решение е адаптирано към естественият каменен терен на Бекликташ. В него ще се включат оркестърът, хорът и балетът на Държавната опера в Бургас. Балсмански разказва историята за любов, ревност, предателство и изкупление, в която личните страсти се сблъскват с моралните норми и обществените очаквания. Сюжетът на Верди ще бъде представен под звездното небе на място, което се свързва с духовните ритуали на древните траи.

музики. Фестивалът Опера на светилището е създаден по примера на Великотърновския фестивал Сцена на вековете. И сега, като казахме Сцена на вековете, и оттам предложението е за утрешния 25 юли. Един от най-обичаните балетни шедьоври на световната класика, Лебедово езеро на Чайковски.

тази година. Под откритото небе на Старопрестолен Търнов публиката ще има възможност да преживее вълшебството на най-популярния класически балет в изпълнение на многонационалната балетна трупа на Държавна опера Стара Загора със специалното участие на поп-звездата Микаела Филева. Тази радост също 25 юли, само че посоката е Търновград.

И след това приятно изпълнение за малко до Гърция, а някои са там вече и за много. Любима лятна дестинация очертала се през годините за нас. Сега обаче, от гледна точка на театъра и летните гастроли на 2026, събитието на сезона, спектакълът Вакханки на Еврипид с режисьор Явор Гърдев ще бъде представен тази вечер на сцената на театър Катракио в Никея, област Атика. Постановката гостува в Никея след представенето си на 22-ри в театър ГИС в Солун. Преди това турнето премина през няколко сцени в района на Атина. Театър Врахон на 15-ти, театър Петра на 17-ти, театър Веакио в Пирея на 18 юли. А всичкото това започна след голямата премиера, след големите две премиерни представления в античния театър в Епидавър на 10 и 11 юли. Това, което нас силно ни вълнува за връщането в България, след турнето в Гърция, спектакълът ще има две премиери в България. На 30 септември в античния театър в Пловдив. Колко подходящо! Това е мястото за точно тази постановка. И на 9 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата.

0: И след това романтично изпълнение, следва още малко романтика. Ето ги как са подредени музикалните истории до финала на това време. Малко небе с Белинда, малко вятър с Скорпионс. И преди новините Руфа си чака Кан.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ВЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: При работа на непълно работно време трудовия стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно Народното събрание по време на гласуването на второ четене на държавния бюджет. С приетите текстове беше одобрено закриването на комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция Архиви. С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията. Окончателно одобрени бяха и по-високите акцизи за тютюна и тютюневите изделия, които ще влизат в сила на етапи. Не беше прието предложението на Продължаваме промяната за забрана на рекламата на хазарт в транспортни средства, радио и телевизионни програми, електронни издания и подобни. Четирима души са загинали в тежката катастрофа на пътя Русе Бяла, близост до разклона за село Екзарх Йосиф. Инцидента стана малко преди 10 часа днес, когато под волентовия път се сблъскали тежкотоварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували шестима души. Все още не е уточнен механизма на катастрофата, но вследствие на жестокия удар, четирима от пътниците в микробуса са загинали, сред които по непотвърдена информация има и дете. Поради сложно на инцидента към мястото са изпратени допълнителни полицейски екипи. Трима души са откарани в болница в Русе, като за лечение са оставени непълнолетно момче и мъж с фрактури на крайниците. Движението в участъка е спряно и трафика в двете посоки се отклонява през две могили. Утре Варненския окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него са повдигнати 4 обвинения за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на момичето и за нанасене на телесна повреда. Най-тежкото обвинение е първото за отвличане на лице под 18 годишна възраст, като за това престъпление закона предвижда наказание от 10 до 20 години, лишаване от свобода или доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на извършителя. Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. Евросъюза разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и над 700 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. Двете страни са подали искане за съдействие по механизма на Евросъюза за гражданска защита и помощта вече пътувана там. В югозападна Франция масивен горски пожар заплашва ваканционните курорти на брега на Атлантическия океан. 8700 хектара са изгорели, цял полуостров е евакуиран, а 63 000 души са били принудени да бягат.

0: мъците. 800 пожарникари се борят с огъня. В Испания правителството обяви извънредно положение с национален обхват за столичния регион Мадрид и близката провинция Авила. По-рано днес испанският премьер Педро Санчес заяви, че ситуацията с пожарите в Испания е драматична. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това красиво изпълнение на Simply Red, стъпваме точно толкова бавно на кинотериторията. Бавно, защото ще превъртим времето, ще се качим в кинокапсулата и ще се върнем години назад към любими истории, любим сериал и една наистина митологична героиня. Говорим за героинята Лора Палмър, която остава един от най- необичайните централни образи в историята на сериалите. Според биографичните материали и романа «Тайният дневник на Лора Палмър», тя е родена на 22 юли 1972 година. Точно преди два дни, художествен рожден ден, а смъртта и в сериала настъпва на 24 февруари 1989 година. Дори тези детайли не са напълно стабилни и хронологията в сериала често се разминава, което само засилва усещането за загадка. И така, спомени, пилотният епизод, той е излъчен на 8 април 1990 година, променя правилата на телевизията. За броени седмици Twin Peaks се превръща в световен феномен, а репликата «Кой уби Лора Палмър» става част от поп-културата. Кафето, черешовият пай, совите и мъгливите гори на малкото градче се превръщат в символи на нов тип разказване, хипнотично, странно, поетично и твърде тревожно. «Кой уби Лора Палмър» е репликата, която промени киното завинаги и се превърна в културен код, разпознаваем дори от хора, които никога не са гледали Twin Peaks. Това не е просто въпрос от сюжета, началото на телевизионна революция, която превърна мистерията в двигател на цяла една епоха. Любопитното е, че Дейвид Линч никога не е искал да разкрива убиеца. Тайната е трябвало да остане вечна, да бъде сърцето на историята, но натискът от телевизията принуждава екипа да даде отговор много по-рано, отколкото са планирали. Линч по-късно признава, че това е една от най-големите творчески грешки, наложени му отвън. И въпреки това, мистерията оцелява, защото Twin Peaks никога не е било просто криминален сюжет. Той е пъзел за човешката душа, за страха, за тъмните сенки, зад

0: фасадата на нормалност. Има нещо символично в това, че честваме рожден ден на герой, чиято история започва със смърт всъщност. Лора Палмър остава безсмъртна не заради отговора на въпроса кой я убил, а заради начина, по който промени телевизията. Тя не е просто жертва, а център на митология, която продължава да живее десетилетия по-късно. Още истории за сериали, този път нови и очаквани, след като послушаме от любимото.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Работно време. Селена Бозова.

На един нов сериал, който най-вероятно ще впечатли, дълго след това ще се говори. Първо, че това е една бъдеща поредица, която ще събере порасналите деца на Ричард Гир и Синди Крауфорд. Самите те, двамата, които преди 30 години бяха венчани за малко, но сега децата им ще бъдат събрани в една нова продукция на един страхотен автор. Бред Истън Елис, един сред най-успешните литературни провокатори, след повече от 10 години между последната му издадена книга на култовия автор, познат по

Белия свят със своята брутална сатира американски психар и най-новата му творба Отломките, която се появи на пазара точно в началото на 2023-та и представлява романизиран, доукрасен разказ за последната година от гимназиалното обучение на Елис в Лос-Анджелес.

проекта за екранизация на книгата се намеси и Райан Мърфи. Ето така е описана предстоящата история в пресата отвъд океана. Мърфи е изпълнителен продуцент на новия едноименен сериал «Отломките», който ще се случи през август център, месец. Препускам напред да кажем малко за историята. В центъра е група ученици от елитно училище, които навлизат в света на секса, ревността, обсесиите и опасните игри на порастването. Зад бляскавата фасада на младостта се крият далеч по-мрачни заплахи, които постепенно започват да излизат наяве. Никак не е случайно усещането за пробуждане на образа на Патрик Бейтман от култовата книга на Елис «Американски психар». В тази история героят на Игби Ригни, своеобразно въплъщение на младия Истън Елис, е прохождащ писател и изключително наблюдателен тинейджър, чийто свят започва да се разпада след пристигането на мистериозен и магнетичен нов ученик, изигран от Холмър Гиър. Това е синът на Ричард Гиър. По същото време и с Лос-Анджелес вилнее сериен убиец, известен с прозвището Траулер, чието жертви са предимно млади хора. Бляскавият и сложно преплетен социален кръг на героят на Ригни включва Сюзан Рейндолс, тук пък героинята, изиграна от Кая Гербер, дъщерята на Синди Крауфорд, и още герои. Да не преразказваме повече, защото това е нещо, което влиза малко в, поне в моята графа за задължително гледане. Малко повече за автора. Брет Истън Елис е роден на 7 март 64-та в Лос-Анджелес, Калифорния. Израства в Шърман Оукс в долината на Сан-Фернандо. Семейството на Робърт Мартин Елис, който е заможен строителен предприемач, и Дейл Елис, която е домакиня. Първата му книга «Правилата на привличането» излиза през 1985, докато той е още студент. След успеха от книгата се продават 50 000 екземпляра през първата година след издаването. Брет се мести в Нью-Йорк. През 1991 Ели завършва най-известната си противоречива творба – романът «Американски психар». Книгата разказва историята на нью-йоркско юпи с успешна кариера на Уолт-стрийт. Няма какво да преразказваме оттам насетне. Всички сме гледали тази история на кино, така че сега с нетърпение очакваме сериалът. Сериалът, нека пак да кажем, с заглавие «Отломките», който ще бъде премиерен за месец август.

И след тази нежна баладичност на Блек, нека така да завържем, че Джони Деп си възвръща своя живот в Холивуд или поне работата му там вече 100% реабилитирана. Той се завръща на тази филмова територия с роля в голяма продукция на голямо киностудио. Той появи се изненадващо на фестивала Комик-кон в Сан-Диего, Калифорния, за да рекламира новия си филм «Ебенизър. Коледна песен». В продукцията по романа на Чарлз Дикенс той играе иконичния скъперник Чичо Скруч. Един филм, чиято премиера е насрочена за 13 ноември, нормално е, в така месеците, подгряващи коледното настроение. Другият сантимент е продължение на култовия филм «Дни на грохот». Това продължение е все по-близо до реализация, а Том Круз отново може да се превъплати в един от най-емблематичните си образи.

и роли. Проектът беше възобновен от филмово студио, а режисьорът Джонатан Ливайн е в последен етап на преговори, за да застане зад камерата. Според новините се водят финални разговори за режисурата на продължението, в което Том Круз не само ще се завърне в ролята на пилота Коул Трикъл, но и ще бъде продуцент. Сценарият пък е дело на Уил Стейплс, а Круз отново ще работи с продуцента на оригиналния филм Джери Брукхаймер. Оригиналният филм «Дни на грохот», режисиран от Тони Скот през далечната 1990 година, разказва историята на младия и талантлив състезател на NASCAR Коул Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хок, изигран от Робърт Дювал, се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа, ожесточено съперничество с друг пилот Трикъл трябва да преодолее страхове и да намери баланс, смелост и дисциплина. Филмът е доста важен за кариерата на Том Круз, не само за кариерата му, но и за личния му живот, тъй като по време на тези снимки той се запознава с Никол Кидман, с която по-късно се съчетават като двойка. Ех, времена, ех, сантимент.

0: И след тези музикални модулации, заключителни думички за финала на трудовата седмица и началото на почивните дни, най-близкото радостите на петък вечер. На смените честотата, три музики, новините и следобедът на Ади, от мен лека доработка и много приятни събота и неделя.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Гласуването днес започна малко след 9 часа и приключи 5 часа и половина по-късно. Очаквано, повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Заложените приходи са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложен е нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, като тавана на дълга за тази година ще достигне почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицита да се свие до 3 на 100, но дълга ще нарасне до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари следващата година, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, вдигат се и акцизите върху тютюневите изделия. Първоначалната проверка на областния отдел на автомобилна администрация в Русе не е установил нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежката катастрофа на пътя Русе-Бяла тази сутрин. Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи. Камиона е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента пътувал без товар в посока град Бяла. При катастрофата загинаха 4 души, 2 са в болница, а пътя все още е затворен за движение. Преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна е безопасно, това съобщиха от пътната агенция след инцидента, при който тежкотоварен камион събори един от вентилаторите в тунела. По данни на МВР, платформата на камиона се е вдигнала по неизяснена причина и е ударила съоръжението. При последвалата проверка не са установени повреди по конструкцията на тунела или по останалите елементи на вентилационната система. Нанесени са обаче значителни материални щети по вентилатора, кабели и част от светофарната уредба. По случая е образувано досъдебно производство за увреждане на имущество, а от пътната агенция ще търсят обезщетение от фирмата, чийто камион е причинил инцидента. На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени 3 акта за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка. Движението през тунела беше възстановено още с нощи, малко преди 23 часа, след като падналото съоръжение беше отстранено. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.

0: Здравейте, минути след 16 часа, приятели. Започва срещата ни днес в най-чакания следобед за цялата седмица. Петък е и е време за заслужена почивка. Аз съм Ади, пожелавам приятна доработка на всички, а последните минути в офиса за тази седмица ще прекараме в компанията на любими класики от 80-те до днес по Magic.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
4: Следобедът на Ади.

Здравейте, в средата на 16-я час, приятели, започваме с новина, засягаща социалните мрежи. Депутатите във френския парламент приеха окончателно забрана за използването на социални мрежи от деца под 15 години. Решението беше гласувано с голямо мнозинство, а целта е справяне с негативното влияние на онлайн платформите върху здравето и безопасността на непълнолетните. С новите правила се прекратява възможността за лица под 15 години да създават нови профили, считано от 1 септември. Технологичните компании ще разполагат с 4-месечен гратисен период за заличаване на вече съществуващи акаунти. А за потвърждаване на възрастта ще се прилага система, одобрена от френския регулатор на поверителността. Френският президент Емануел Макрон пък настоява законодателството да влезе в сила своевременно за началото на нов.

учебна година. С тази стъпка Франция става първата държава в Европа, която въвежда подобни ограничения, следвайки примера на Австралия. Въпреки че операторите на дигитални услуги традиционно се противопоставят на крайните ограничения и изтъкват съществуващите си механизми за защита, те са поели ангажимент да спазват държавните разпоредби. Междувременно Европейската комисия подготви общоевропейска рамка за защита на младежите в дигиталната среда и предстои да оцени съвместимостта на френския закон с правото на Европейския съюз. Ще следим темата с интерес, а по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Здравейте на финала на първия ни час заедно за днес, приятели. Минути преди 17 си казваме чао с работните задължения, а музикална компания в това начинание ни правят вечните класики по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кмета на столичния район Изгрев Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и полицията заради данни за насилие над деца в детска ясла професор доктор Иван Митев. С публикация във Фейсбук Георгиев посочва, че проверка, извършена съвместно от районната администрация и полицейски служители на Първо районно управление след сигнал от родители, е установила действия на възпитател спрямо няколко деца. Георгиев посочва още, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учител удря и дърпа деца и ги влачи по пода. Той е поискал от директора на детската ясла незабавно дисциплинарно уволнение на възпитателката, за която се отнася сигнала. Държавата търси начини за възстановяване работата на затворените 4 отделения на болницата в Силистра. Днес на посещение отиде здравния министър Катя Ивкова, след като преди това стана ясно, че затваря и детското отделение заради липса на педиатри. По думите на министъра, причината за създалата се ситуация не е свързана с заплащането или условията на труд, а проблемите са в организацията на работата и противоречия между членовете на ръководството. Част от лекарите подали заявления за напускане са заявили готовност да се върнат на работа при промяна в организацията на работния процес. 55-годишен румънски гражданин е задържан, след като направил опит да прегази с камион полицейски служители на буферния паркинг на граничен пункт Русе, съобщиха от районната прокуратура. Мъжът се скарал със служител на паркинга, заплашил го с метална штанга, след което насочил камиона си срещу граничните полицаи. По случая е назначена съдебно-медицинска експертиза. Наказанието за извършеното престъпление е затвор до 5 години и лишаване от право на управление на превозно средство. Руска ракетна атака уби 10-ма и рани близо 100 души в Киевска област. Представители на отбранителния сектор заявиха, че ударът е бил насочен срещу изложение, обявено предварително в социалните мрежи и събрало професионалисти от военната индустрия. В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана. Украина съобщи и за 5-ма убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че 6-ма души са били убити в руския град Киев при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руски гигант в електронната търговия. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, дима от който се разпространи над втория по големина руски град. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски подписа закона, прият от парламента, с който военното положение и общата мобилизация в Украина се удължават с още 90 дни от 2 август до 31 октомври. Мярката беше въведена още на 24 февруари 2022 година, когато Русия нападна Украина и беше удължавана многократно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В област Благоевград временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала Струма в посока София при 156 км, а причината е катастрофа. Трафика

0: осъществява в активната и в аварийната ленти. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Минути след 17 часа срещата ни заедно за днес и с честотите на Magic продължава, приятели. Аз съм Ади и час пик, ми се струва, вече се шири не само по изходите на градовете, а може би и на българо-гръцката граница. Независимо на къде караме, може да увеличим радиото за още хитове от 80-те до днес, на които ще се насладим в следващите 60 минути.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица

0: Деца в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Следобедът на Ади.

Здравейте, в средата на 17-я час този петък, приятели. В разгара на туристическия сезон, гръцките власти отправиха предупреждение, че нарушаването на основни правила за безопасност и за защита на околната среда на плажовете може да доведе до високи глоби, които в някой случай достигат до десетки хиляди евро. Особен акцент в предупреждението е поставен на употребата на падълборд, но и на въпроси като шумовото замърсяване, плажния тенис и замърсяването на морето. За използване на падълборд правилото е, че на

дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешена зона. Забранява се употребата на падълборд след залез и преди изгрев на слънцето. Любителите на плажния тенис пък трябва да знаят, че тази активност е позволена само на специално определени за това места и, разбира се, не на всички плажове има такива, така че трябва да се съобразяваме. Използването на високоговорители пък, които причиняват шумово замърсяване по плажовете в Гърция, също може да ни доведе глоби. А особено сурови са наказанията за замърсяване на морето, разбира се. За дивото къмпингуване също е предвидена глоба, а в зависимост от вида и тежестта на нарушението може да бъде задействана и съдебна процедура. Професионалисти в областта на водните спортове напомнят, че използването на спасителна жилетка е основно правило за безопасност при всяка активност в морето. Така че, приятели, ако пътувате към някое гръцко селце, на което да лежите на плажа този уикенд, то имайте предвид казаното до тук, а ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic. Hello!

0: Минути преди 18 часа пожелавам зелена вълна по светофарите в час пик на всички от вас, приятели, които в момента се намирате зад волана. А по Magic продължаваме музикалното пътешествие и с последните десетилетия с още любими парчета.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

0: vir. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за тази година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка. От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета, който по думите му ощетява българските граждани и бизнес и е подарък за олигархията. Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи. От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление. А КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да успори пред Конституционния съд няколко от текстовете в бюджета. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната работна заплата и за прокараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който се изчислява трудовия стаж при работа на непълно работно време. Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла, където тази сутрин стана катастрофа при разклона за две могили. При сблъсъка на тир и микробус загинаха четирима украински граждани. Загиналите са влезли у нас през Турция сутринта. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция съобщи, че според данните до момента микробуса е навлязал без видима причина в лентата за насрещно движение, а камиона се е опитал да избегне удара, но не е успял. Пътната полиция продължава засилен контрол на тежкотоварните превозни средства. Днес до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа, когато движението е най-интензивно заради почивните дни, има забрана за движение на камиони по магистралите Тракия, Струма и други ключови пътни артерии. Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха след големия пожар край бившия завод Химик в Асеновград. Това показват резултатите от извънредния 24-часов мониторинг, извършен с мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда, разположена в село Боянци. Измерванията са обхванали основните атмосферни замърсители, включително фините прахови частици, които са сред най-сериозните рискове при подобни пожари. Отчетените стойности са в рамките на допустимите норми. Пожара вече е напълно овладян, няма задимяване, а миризмата на изгоряло е изчезнала. Според експертите, за бързото разсейване на остатъчните замърсители са помогнали вятъра и проливния дъжд през изминалата нощ. Заради нормализираната обстановка, извънредния мониторинг е прекратен, а мобилната измервателна станция е изтеглена от района. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.

0: пожелавам приятно пътуване на всички от вас, приятели, които сте тръгнали на малко по-дълъг път и ще прекарате почивните дни на морето или в планината. А междувременно напомням, че продължаваме заедно музикалната обиколка по Magic с още парчета от 80-те до днес.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да, точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Следобедът на Ади.

Здравейте в средата на 18-я час в петък, приятели. Песен след песен се приближаваме до уикенда, а големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно своите стоки, вместо да ги изхвърлят. Изключения, разбира се, се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани или използвани повторно. Унищожаване е разрешено и за артикули, подложени за дарение на организации в Европейския съюз, ако те не бъдат приети в определен срок. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. По данни на Европейската комисия, между 4 и 9% от непродадените текстилни изделия в Европа се унищожават всяка година без никога да бъдат използвани, което води до емисии от около 5,6 милиона тона въглероден диоксид годишно. И се надяваме това да е една от многото стъпки в правилната посока. А по Magic е време за още парчета, които знаем наизуст. Убедена съм в това и просто няма как да не си затананикаме поне малко.

0: Часовника, приятели, започва да наближава 19, което означава, че времето ни заедно за днес, в споделение ни след обед, е към своя край, но оставам на същата честота и ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Следобедът на Ади.

0: Ани с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
2: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте на всички! Много се радвам, че отново сме заедно в Не знаехте това по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за една много актуална тема – роботите. Предполага се, приятели, че първият робот е

бил конструиран от гръцки математик 4000 години преди новата ера. Казвал се е гълъб и е бил задвижван от пара. Успявал е да прелети 200 метра, след което обаче е падал. Идеята за роботите, знаем, съществува в човешкото съзнание от толкова много време, че рядко се замисляме сериозно върху нея. Приемаме ги като нещо напълно естествено, въпреки че все още трябва да си признаем, че не са масово присъстващи в ежедневния ни живот. Още през 50-те години на 20 век писатели на научна фантастика са предвиждали, че след кратко време роботите ще станат част от нашите домове и ще ни помагат в домакинството. А днес роботите вече могат да се придвижват самостоятелно, да скачат, да се катерят, да се търкалят и да летят. Те не само улесняват ежедневието ни у дома, но също така ни забавляват и дори се грижат за почистването на подовете ни, като сега ще си направим една разходка и с историческото им развитие. До 18 век в Обединеното кралство и Франция, тъкането, приятели, е била основна, но изключително трудоемка индустрия. Така че те са се нуждаели от помощници, които да повдигат и спускат нишките, за да се създават чарки. Изобретателите се опитвали да автоматизират процеса и така през 1804 година френският изобретател Жозеф Мари Жакар представя това, което по-късно става широко разпространение – Жакаров стан. Той работел като превеждал шарките от перфокарти в команди, които определяли повдигането и спускането на нишките, увеличавайки скоростта, с която сложни шарки можели да се тъкат с повече от 20 пъти – от 1 инч до 2 фута на ден. И така стана се превръща в първата широко използвана система, способна да следва програма. И в този смисъл можем да кажем, че той е един от първите примери за компютърно програмиране. Ако темата е успяла да ви запали, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота, а сега е време за малко музика по Magic.

Здравейте отново! Днес не знахте това, си говорим за роботите, като термина робот е използван за първи път в пиесата «Универсалните роботи» на Росум на чешкия писател Карел Чапек. В нея се разказва историята на фабрика, в която са създадени хиляди синтетични хуманоиди. Те работят толкова ефтино и неуморно, че намаляват производствените разходи за такачни

0: материали с 80%. Чапек нарича тези създания роботи, от чешката дума робота, означаваща принудителния труд на крепостни селяни. Пиесата не само дава на роботите тяхното съвременно име, но и засилва екзистенциалния страх, че един ден роботите ще заменят хората, тъй като в крайна сметка в пиесата те се надигат и убиват хората. Първата машина, която се придвижва самостоятелно, пък е представена през 1949 година от родения в САЩ британски невропсихолог и изобретател Уилям Грей Уолтър. Той създава двойка роботи, захранвани с батерии и с форма на костенурки, които могат да се ориентират сред обекти в стая, да се насочват към източник на светлина и да намират пътя си обратно до зарядна станция. Те използват компоненти, които и до днес са от ключово значение за роботиката, като сензорни технологии, отзивчива система за обратна връзка и логическо разсъждение. 10 години по-късно, през 1959, е инсталирано и първото индустриално роботизирано рамо във фабрика. Известно като Unimate, то започва работа в завод, където повдига и подрежда горещи штамповани метални детайли. Рамото се движи нагоре и надолу по осите X и Y, разполага с въртящ се захват тип щипка и може да изпълнява програма до 200 движения, съхранена в паметта му. Подходящо е било за задачи, които са твърде тежки или пък опасни за хората, като например повдигане на тежки товари и работа сред токсични изпарения. Така този робот поставя началото на преобразуването на автомобилната индустрия в сфера на масова автоматизация.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

Здравейте отново. След музикалната пауза по Magic продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това. Говорим си за роботите, като вече се намираме в края на 70-те години на миналия век и по-точно през 1978 година. Тогава японският специалист по автоматизация Хироши Макино разработва първия Pick and Place робот, или директно преведено на български робот за взимане и поставяне. Този 4-8 робот е създаден за бързо и точно повдигане, завъртане и поставяне на обекти в едно плавно движение. За разлика от 6-8-ните индустриални роботи, той не е предназначен за тежки товари или сложни движения, но се отличава с много по-висока скорост и ефективност. Благодарение на тези си характеристики, този тип роботи значително ускоряват сглобяването на малки и прецизни елементи, особено в електронната индустрия. Те намират широко приложение в производството на компютърни чипове, часовници и други изделия и продължават да

Вежди, червени усни, розови уши и големи сини очи, позволявайки на робота да изразява широк спектър от емоции, от щастие до скука. Аудиосензори и алгоритми разпознават тона на гласа, така че робота да изглежда тъжен, ако му се крещи, или пък любопитен, ако му се говори нежно. По този начин Бризил желая да демонстрира привлекателността и харизмата на робот, който притежава личност. По този начин поставяйки основата на множество гласови асистенти, които днес навлизат в домовете по целия свят.

Здравейте на финала на Не знахте това за днес. Последно, но не по важност, ще разберем повече за първия малък електрически робот с 6 оси и първия робот с изкуствен интелект. През 1969 година Виктор Шайнман създава малко роботизирано рамо с стави, задвижвани от електрически мотори, вградено директно в рамото. Наречено Станфордско рамо, то се е движало много по-бързо от предишните роботи и е нямало проблеми с хидравликата. Рамото имало 6 оси на движение, т.е. 6 степени на свобода, което му

0: позволява Лу да наподобява човешката ръка. То било първото роботизирано рамо, управлявано чрез компютърен софтуер, което може Лу да изчислява в реално време и да реагира на околната среда чрез сензори за допир или система за зрение. Така започва и ерата на по-бързите индустриални роботи с прецизно компютърно управление. А първият робот с изкуствен интелект е от 1972 година. Да, наистина, толкова назад във времето хората са знаели за изкуствения интелект, а този робот се е движил търпеливо, но е можел да изпълнява поставени задачи, като е наблюдавал средата, създавал е план и го е изпълнявал. Сензорите му са били телевизионна камера, далекомер и чувствителни на допир мустаци, които му позволявали да моделира обкръжението си и да планира следващите си движенията. Като идеята за отделен планиращ слой остава основополагаща и за много съвременни роботизирани системи. И с това си казваме чао за днес. Оставям ни в компанията на музиката по Magic. Аз съм Ади и с нетърпение чакам отново да бъдем на една честота.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: magic.
1: Let me be your hero. Would you dance?